Тос і попрікшу, тікає абсурд, каносі малець. Сову руку тісніше, тури тіше й утіше. І сову ти там тволю снять, ліктеня кєді. Ми спусім висі сасіти і турасім, тік ілді. Ти курасім, ну ми всім спясь, я реці какець падуть із гриб. Соки навар, соки ідять із парлатвєю, тятутя астя мясь. Свєшим ми вже лізом снабдя, тятутя астя висі.